0: da Allah non baka we wa taruki annawahi nore ke bizizo Allah bi yagana allati nahaka Allah anha wa rasuluhu Allah bi yakuga nan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no bireka agamba sheikh nti kullu hadha داخل في العبادة النبي ينجي لمتيت وكسينزا وهذا هو الإسلام وهذا هو الإسلام وبنو بسلام وهو الدين أي الدين وهو الإيمان وهو الهدى إلا بيبرنغم بيبكرزا إلا بيبرنغم فلا تصلي إلا لله تسالة أنغو قدقون وسالة قرواء الله فلا تصلي الا لله تسالانغا اوجاكو سالانغا كولا الله ولا تركع الا له الا تكتمانغا غير تكتمام الصلاه وكتا كما فيك اوجاكو كولا الله ولا تذبح الا له الا تسالانغا صدقه ينو اوجاكو كولا الله ولا تدعو الا اياه إلا تسابانغا أخذ جاكوانغو سابايي ولا تتوكل إلا عليه توبا أنكوتو النتو ويسلمين أخذ جاكو جاري إلى غير هذا من العبادات نبي لاليبي قولا بيوكسينزا الله بينجي وينوكوه ولا قبي قولي اجتوندي شاء الله أين ولكو الله يجتوند سبحانه وتعالى أما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا ليس بعبادة وبلا أموت سلو ناسبو كتاسوا وكو يامبوا نغواسبا والي سمفو سوالي سمزم نغواسبا والي قادرين نتعام سبات سبولا نعم جلاله كلام متاسق منابي وابو يروم خبيطي فإن موسى قادر على أن يغشي على أن يغيثه عفوا أن يغيثه إذا موسى عليه الصلاة والسلام تبع موسى إلى تين قوم سبز أما دعاء الميت نيوم تكسب أبجنس ودعاء الغائب نكسب أتريه كسب أمتي كسب أبارون ونبي لا الذي لا يسمع كلامك أو تقولي بجانبه بيو أو دعاء الصنم وقصبة بومب أو الجن وقصبة جن أو الأشجار وقصبة متي ونحويها نيل فنانان جيبه فهذا شرك المشركين ونبو يشرك بابا شرك وهو الشرك الأكبر إلى الشرك ومنني الذي قال الله فيه أي الله يجرق الشرك ومنني لا تقامب يتقامب وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله يلبو للنبي صلى الله عليه وسلم جاوبنا بيكم مرزا بابا كبكو بطا ناني بابا كوتي بانغتكو مري مجابجو نا ناني بابا دينجي سزام إلى الله يقامب إن الله لا يغفر أن يشرك به أما زمان دار الله تسني لدار وهي الناي نتا مقسيكو ناتوكو كفا ngacha chiliko wayagufiru maduna dhali kalima yesha Allah subhanahu wa ta'ala atana asumuwa abataliwa shiliku baba ya gabi Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba wala kade uhiya ilayka wa ila lathina min qabilik mazimanda taso ubaka joli neja baba kusoka la ini ashorakta kawa kuta andanonga takogyo Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam لا يحبطن عملك ناني سازيزام اي ميدي موجو ولا تكونن من الخاسرين نوبيرا ما باكوزروس قد الله سبحانه وتعالى لولا النبي اتجو نويس غريزا shiriki tumuveko ayino nemirimu atage nateka abantu muye guruberera Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin fallahu khalaqana wa razaqana Allah yatutonde yana tugabirira subhanahu wa ta'ala walam yatrukna amala ne Allah ya tusura busu zawo muci Allah ya tusura busu zawo nti akulesi wetayo kulebe yagala bal amarana bitauhidihi Allah ya tulagira tumwawule wa taatihi numugondera wataruku maasiya no kulekayo ebyonoonobyo ali Allah subhanahu wa ta'ala atulaga obukulu mu aya ez'enjawulo okubeera nga tumusinza n'okubala omugattako ebintu ebirala wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegera eddiini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 ez'okumacha entanda kumacha ng'ekuleeteddwa aba Mandela Millers abakolera eŋŋano ya Supreme Flour nga waliwo munne
2: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza oba funira ssente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisaba weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3/4 12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
3: Yes, banafa ba Finance Trust Bank bagamba nti bwe batuteekamu ensimbi bobeera weekwata mukwano gwanga mpuliriza ni banafe aba Mandela Millers abakolera obuwunga obuwumu okuzaama era nga bagamba nti abantu mwenna mwenna abasuubuzi abamasomero mwenna mulina okufuna akawunga ng'ate kalungi nnyo okuva mu banafe aba Mandela Millers. Twebazza nnyo Sheikh ensonga ndowooza ozitegedde bulungi nnyo nyini ddala abadde Sheikh Sulaiman Sudiru ndowooza mutegeera bulungi nnyo. Nkiriza nkutegeeze bannaffe ba Advanced Solutions Property Dealers Limited olirandiroodi oba okwoyo okwerigana abapangisa weetaaga abakugu ate nga bamanyirivu mu property management. Advanced Solutions Limited bazze okuyambako bannayuganda naddala mwe bannannyini mayumba abali bize nnyo oba nga bapangisa bakutegeera tawanya tibasasula kati omwezi era biri musanvu guno akira okuggwako banakira okutandika okuwebuzaabuza bagende mu byalo bagamba nti gwe bakwasa ekizimbe ekyo bakwasa apartment yo bakwasa ennyumba ze z'abapangisa bajja kuwa sente mu maaso oba basolooze mwezi nga bakulekera sente zo ku bei eya wansi ddala. Basangi wani ekawa mpe mu kirokole ku kikuba ekidda ku muzikiti gwe wa Mbogo oba kuba kusimuzira musanvu 05 anamukaga nkaga mu 8 makumi abiri oba 0745 04 38 28. Bannaffe aba Advanced Solutions Property Dealers Limited mu mbeera yonna yonna kiriza nkutegeeze bannaffe aba Tasnim Junior School Nsangi Manja abantu b'ensangi Maya na Magoma Buloba n'ebitundu ebiriranyeewo kiriza tubanjuye tubategeze somero lya mwedunji ennyo baliyita Tasnim Junior School Nsangi Manja somero lya Dene Boarding liva ku nasali paka ku kibiina ekyomusanvu tulina abasomesa abalungi saako ne basheikh ne basheikati bonna bonna webali batendeke ddala bakubire ku 0 musanvu 02 ana 9 3 4 6 oba 0200 99 84 35 bannaffe aba Tasnim Junior School Nsangi Manja. Bannaffe aba Anio Muziri Moran 2/26 jangu tumalirize bye twatandika emisinde gya Anio Muziri Moran egikomyewo nga ku mulundi guno tudduka kumaliriza administration block ay'ekifo ky'abaana baffe abatalina buyambi ekya Shukran Babies Home nga ngenaku z'omwezi abiri omwezi gwa September 2/26 ku Lugogo Cricket Ground jangu ofune akajoziko mwona ddukira kumitwale isatu joka wano ku reception ya Pearl of Africa Radio neku AK Islamic Box Center katuduka tetuduka budusi wabula tudukira nsonga bwanafa ba anyo muslim run 22 momokaga oyagala genda ko maka oyagala genda ko bazako Allah oyagala genda kulambula bitonde bya Mungu oyagala kulambula bintu Allah byatonda ebyafaye byedda ne ntana yomukule yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagamba nti banafa ba Firdaus haji and umra services bagamba bakutwala kukaba muzikiti gwa nabi ogulabeko byonna byonna yo bakubeki waje olabewo olusozi Arafa wona wona olabewo wona wona ogendi bagamba nti ku milioni 5 zokazo kaba kutwala e Makka ne Madina ate bakutegeza nti osobola okuleta sente zompola mpola sula ye milioni teka ya tanu atiba gamba ati nokutula ko basobola okutula ko obanga okedde ogenze ngo budde buchali bagamba sente zino kwekulifiza processing ground transport Islamic lectures wamne tikete kutwala no komyao e Makka ne Madina osula mu hotels ezo mulembe ezilo kumpi ne haramu jangwe wandise mpola mpola tusangi wano ku offices za fe e Nakasero okulira na street and tube industry obako bakusimzira mu 0703 89 80 23 byonafe aba Firdaus haji and umra services ondoza ensonga ozitegedde bulungi nyo nyene ddala njagala kugenda ko adhan njagala kugenda ko adhan ya salatu subuhi oba ya salatu lufajiri ate tusobola okubeera nga tweteekerateekera eswala omanye eswala eno ya nkizo nnyo eswala eno tugiyite nti yeswala gye tusinziirirako Selevi singa wota sala subuhi ne swali endala zitero kukalubiriza oba mwali mu kyegwa atasala kyegendereze ndi swala zintawanya subuhi ogisala oba togisana endala zonna zijja kukalubiriza naye oba ogisala Mungu ajja kukwatirako ate endala zonna zonna osobole okuzisala kankomewo
4: adhan kuchukumusa wakati mwenda Pal FM ekuletidwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
5: Echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi ofuna ekiketo oba gasi mulubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
6: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin wemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM
7: Allahu akbar Allah

0: Sultan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabagi kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kwa kasanyalala bosanyo vamolu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusu mkutunisi mwenda Al-Fatihah.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعندها على الفيرم الكل اليوم
3: Chuwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi oktoba. Wamanesani ngene kuzomu zikumi narumu. Fongi za tukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawo. Kura kura nyati, liku sengali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko ke yomu nembe, ikikereza. Ukurundi mbuse zorujo, wamanente. Jangu ni chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiba kubera kukale muhouse. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bili zoku macha. Paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kugumu business, ebye nyingi zana katare. Abu uliba magizi, ama kampu na gana chagikore deko, gakutuwa kumagizi. Utandi sotia, nebi ntwebida rabinje, nkugambi chuede. Fungi za tukorine Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa rebili joka. Bookinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambo tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili. Awagitwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV1. Woman Movement Events. Mwesete, tukwanjuri la Broadway High School, Kawempe. Esumiri rufudeo kubanguri la mwanda wo. Kumusinjo mnyuevo, mubia njigiriza, mudeni, oku kusine biensi.
4: Esumiri ya secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi. Dalili na vulichimuomu izi, no muzade. Chiva ndie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobu lunji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center. Number zombie, olevo ne elevo elanga performance ya fe yesinga
3: chukira ante Broadway High School Kawempe somelu ya chisiramu ni inga na habi nisikirizendala bani nizibwa
4: kutumbole bitone abalala tuwa waleka tulikawempe kutano elanga owetela kubenzi na petrol station
3: okumanye bisinga wong kubaku noti musamvu noti sato chenda mu musamvu atano munya kumina mukaga ne noti sato muenda bidi noti noti kumina musamvu nsamvu munya Broadway High School Amagizi bugaga
5: Uwangi, uliyo chaliro
6: Ndi bulungi
5: Tuetege kila naku Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba Ukubawa kumere
6: Looza kubulamu bwa abantu
5: Tuozo bulubunga bwa kasuoli Nengano, ukusubulu kolo obuji ne chapati
6: Elamagizi genkuwa kwekoze saka unga Nengano, ebya supreme Ebikole bwa bamandela mirazi
5: Spring flour, jirambungo bwa kasuoli Nengano, alimwe birungo Ebizimbo mobili, ateredua mwe birungo Ne vitamins muenda Engano ya supreme gonda irange kwisa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga spring flour akole baba mandela mila zebsega kulonda about masaka road
7: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoze ngoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpewevu ate nga ngonvu olunaku lwonna
8: lwaki kyakutuuseeko Maria
7: banaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpewevu olunaku lwonna
9: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza White Star Magic wanja ulo kungalozo. White Star Magic afulo omulimu ogwandiba domu nene. Omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
10: White Star Magic sabunu obwongo w'ebyewunyo. Omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko. Ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
11: Omanyiche wetaga.
12: Ona! Oh,

0: ngabajjawo ekigendererwa kye mu kutonda wahuwa tauhidi wa ifradullah bannanga okubeera nga Allah yatutonda ekigendererwa kyali kumwawula n'okukakasa nti oli omu bidhulli walkhudui nga tulaga nti tuli bakkakkamu tuli bawansi wasairu lanwau libudiya n'okusinza okulala fashmaazat kulubuhum min atawhidi abantu bakaluubirirwe kwegwera nga bawula Allah wanafarat nufusuhum min alhaqi walhuda ne babeera nga badduka amazima n'obuluŋŋamu yensonga lwaki Allah jalla jalaluhu yategeeza n'agamba ti waidha dhukira Allah Allah jalla jalaluhu wayogerwako wahdahu mu bwomu bwe ishmaazat kulubu alladhina la yu'minuna bil akhira abantu abo batakkiriza lunaku lwa nkomerero balabanga bakaluubiriddwa wa idha dhukira alladhina min dunihi bwe boogera ebirala ebitali Allah ne babyogerako idha hum yastabshiruna abantu balaga essanyu n'atutegeeza mu aya endala n'agamba nti waidha dhakarta rabbaka fi lqurani Allah jalla jalaluhu ayogerwako mu qurani wahdahu mu bwomu bwe wallaw ala adibarihim nufura abatakkiriza Allah bolabanga bamwesamba besamba ebigambo bya Allah waqala ta'ala nategeza mu qurani natugandi dhalikum bannange mukimanye bi annahu idha du'iya Allah wahdahu kafartum Allah bwabanga asabiddwa yekka kafartum singa Allah jalla jalaluhu bamwogera konti yaliyomu yekka kafartum abatamukiriza mbajema wa iyushiriku bihi tu'minu bebalaga nti Allah inebi mwegattako ate tu'minu olumukiriza falhukumu lillahi laliyu lkabir bannange tukimanye nti okusalawo kwenkomeredde lillahi laliyu lkabir kwoyo mu Allah jalla jalaluhu waggulu omunene razakana llahu tahkiki tauhidihi bannanga Allah atuwe okubeera nga tumwawula wa husuni limaani bitafarudihi wa wahdaniyatihi n'okubeera nga tufuna imaani emukakasa nti alimu mu bwannamuginigina innahu samiu mujibu kubanga Allah jalla jalaluhu oli mwanukuzi wa dduwa aboluganda bampuliriza tugende ku linnya eryokusatu lye bayita swamadu bannanga erinnya swamadu nalyo njagala muluwulirize bulungi وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص إرين يرو ناليو ليجي من سورة الإخلاص نغبت ويقد إرين يريا سوسي ريا أحدو الله جل جلاله نغا تقز من قرآن تقول هو الله أحدو محمد انتقر زابانتو تقول هو الله أحدو بتقز انت الله سنزبواد يومو الله سوامدو بنانغ الله يسغمير واكو mukwate ekigambo ekyo Allah yesigamirwako yesigamirwako kuki kyetugenda okulaba olwaleero lam yalid walam yulad tazaalira tazaalibwa walam yakun lahu kufuwan ahad wadde okugamba nti alina ekimufaanana tekiriiyo wahiya surata allati akhbara nabiyu sallallahu alaihi wasallama bannanga essuula eyo gye twogeddeko nabbi sallallahu alaihi wasallama yategeeza annaha taadilu thuluthu lquran yenkanankana kimu kyakusatu kya qurani kitegeeza nti omuntu bwagisoma abanga asomye ejjuzo 10 mu qurani fafi sahihi bukhari حديث ابي صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال افكوا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يا غامبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لم النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا بصحابه نبا غامبا انت بصحابه بانغي اياجز احدكم يقرا ثلث القران في الليله بنانغو مونتو اينزو كولمريروا اوكسوما كيموتشي اوكساتو تشي قران موچيرو نبي ابو ذا بصحابه فشك ذلك عليهم وقالوا نبا صحابه نبا ولانغا تشي بكالوبيريدي الا نبا نبانو كولا مكما ابو غبا مغامبا تي ايونا يطيق ذلك يا رسول الله اني اتش صبولا اني اصبولا اوكسوما كيموتشي اوكساتو تشي قران يجز 10 موچيرو كيمو فقال نبي صلى الله عليه وسلم نبا غامبا تي الله احد الصمد اسولو يجموليدي قل هو الله احد ثلث القران كيمكي اكسطو تشي قران تسبا الله جل جلاله اجي تو ابلي تشيرو تشتويرنغا تجيسوما وسمدو ميكوانو جانغيري نيا سمدو معناه لتغيزا السيد العظيم ومكولمبزو وامانيي الذي oyo omukulembeze kad kamula fi ilmihi ng'ayina okumanya okusembayo wa hikimatihi ng'ayina amagezi agasembayo wa hilmihi ng'ayina ensi ezisembayo wa kudratihi aina obusobozi obusemba yo kuli kintu wa izzatihi aina ekitiibwa ekisemba yo wa adhamatihi aina ogulumizibwa okusemba yo wa jamii sifatihi na buli kitendo kyonna kyatendebwa nakyo tumanye nti kyekisemba yo fa huwa wasu sifatin adhimuha bannange yaina ebitendo ebijuvu alladhi somadat ilayhi jamii lmakhluqati ebitonde byonna nga gwe byettanira gwe biddukira wakasadatu kullu lkainati biasriha ebitendo byonna bannange buli kitonde gye kiri nga kimujjukira allah jalla jalaluhu fi jamii shuuniha mu mbeera zakyo ez'enjawulo falaisa laha rabbu siwahu bannange tumanye nti tewali mulezi tewali mulabiriza okujjako ye wala maksudu ghayruhu tewali bitonde gwe birina kuddukira ghayruhu okujjako yo allah naksuduhu wanalja ilaihi fi lislahu umuriha addiniya gwe tulina okubeera nga gyali gye tulina okubeera nga tuddukira okubeera nga tutereeza embeera zaffe zonna diniya ezikwatagana n'enzikiriza zaffe wa fi islahi umuru duniyawiya era gyali gye tulina okubeera nga tuddukira tumwesigamirako mu kutereeza embeera zaffe ezedduniya naksuduhu inda nawaibu walmusaajat bannanga gwe tulina okuddukira gwe tulina okwesigamirako inda nawaibu kwebyo ebituguddeko walmusaajati n'ebitutawanya mu bwongo watadharru ilaihi idha asabatuhu shadaidu walkurubati gwe tye tulina okubeera nga tudda gyali idha asabatuhu shadaidu walkurubati singa tuba tufunye embeera enzibu yonna watastagithu bihi gwe tulina okubeera nga tukubira enduulu idha massatuhu almaswaibu walmashakati singa tufuna emisiiba singa tufuna ebizibu ebyenjawulo n'okukaluubirirwa liannaha taalamu kubanga buli kintu kirina okubeera nga kimanya anna indahu hajataha nti ebyetaago byakyo birina kubeera nga biddukira gyali waladaihi tafuriju lkurubatiha era tumanye nti allah jalla jalali oyo yekkaswamadu yalina okubeera nga amala ensonga zaffe likamaali ilmihi kubanga alina okumanya okwenkomeredde wasaatu rahmatihi alina okusaasira okwenkomeredde wa rafatihi alina obukwata mpula obwenkomeredde wa hananihi allah jalla jalaluhu mukwatampula olusembayo wa adhimu kudratihi alina obusobozi obusembayo wa izzatihi wa sultanihi alina ekisembo ekisembayo rawa ibun jariri tabari fi tafsirihi ibun jariri tabari yayogera ebigambo bino nga vunula aye erinnya eryo an abdullahi ibuni abbasi hadithi eva ku abdullahi ibuni abbasi atugamba ti aswamadu erinnya lye baita swamadu asaida alladhi kad kamula fi sudadihi ye mukulembeze oba omufuzi kad kamula fi sudadihi ng'ebitiibwa bye byaggwayo wa sharifu era yewa ekitiibwa alladhi kad kamula fi sharafihi alina ekitiibwa ekyaggwayo waladhimu yagulumizibwa alladhi kad kamula fi adhamatihi ng'okulumizibwa kwe kwaggwayo walhalimu yewensa alladhi kad kamula fi hilmihi ng'ensaaze zaggwayo alina ensa ezisembayo walganiyu aswamadu ye mugagga alladhi kad kamula fi ghinahu alina obugagga obusembayo waljabbaru allah jalla jalaluhu ye mwekuza alladhi kad kamula fi jabarutihi alina ekitiibwa ekisembayo walalimu era tumanye nti ye mumanyi alladhi kad kamula fi ilmihi alina okumanya okusembayo walhakimu kali magezi allah alladhi kad kamula fi hikmatihi alina amagezi agasembayo wahuwa alladhi kad kamula fi anwai sharafu yaalina ebitende ebisembayo wasudadi n'ebitiibwa wahuwa allahu subhanahu yoyo allah jalla jalaluhu hadhi sifatuhu la tanbaghi illa ilahu tewali alina kibitende ebyokujjako ye wahuwa yufiidu bannanga erinnya lyo swamadu litegeeza anna hadha lismu erinnya eryo al adhimu eryamaanyi fi jumlati asmaullahi lhusna liri kumanyaga allah amalungi addalla ala iddatu sifaati agalega ebitende ebyenjawulo la ala maana mufrada litegeeza makulu gamu fafiihi dalala erinnya swamadu liraga ala kathiratu sifaati llahi wa adhamatiha wa kamaaliha okulaga nti allah alina ebitendo ebingi ebyamaanyi ate ebijjuvu ibun qayimu ljawzi yatutegeeza natugamba rahmatullahi alaihi natugamba nti aswamadu erinnya eribaita swamadu litegeeza asaida alladhi kad kamula fi sudadihi yowa ekitiibwa yalina ekitiibwa ekisembayo walihatha kanat larabu tusamma ashrafha yensonga lwaki lwachi abawarabu bayitanga abasinge kitibwa bihadha ilism nga bamwita erinnya lwe samadu likathratu sifati almahmuda fi almusamma bihi kubanga gubaba baliise yabanga n'ebitende ebirungi nga bingi fa inna samadu bannanga gubaita samadu manda samadu nahwa alqulubi birraqba warrahba yoyonga emitima gy'abantu gyonna jiddukira jali nga jagalo bate jagala wadhalika likathrati khiswalu lkhairu fihi kubanga abane birungi nga bingi wakathrati lausafu lhamidati lahu abane bitende bimwogerwako nga bingi walihadha qala jumuhuri salafu yensonga lwaki abalongofu abasinga obungi bagamba minhum abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mubalongofu abo mamuli sahaba weshtibwa gubaita abdullah ibn abbas yagamba nti aswamadu alladhi kad kamla fi sudadihi yaine bitibwa nga byagujula فهو العالم الذي كمل علمه يمماني نغا علمي يجولا القادر الذي كملت قدرته اينوب سبزوب يجولا الحكيم ككنسا الذي كمل حكمه اينام جزا قسيمبا يو الرحيم ومساسزي الذي كملت رحمته وكساس قسيمبا يو قسيمبا يو الجواد ومقبي الذي كمل في جوده اينوب قبي ومسيمبا يو وبيّن رحمة الله عليه رحمه الله إلى يونغر كنيونيولا أن اشتكاكه يدل على هذا المعنى انت وغند اكتما تميرين سوامدو لذا جيب يبيون فإنه من جميع من جمع والقصد بنانغ ريفا مكوبيرانغ كوناني لكو بينتو بينجي نبريش انتو كوبيرانغ شدو كلا جالي فهو الذي اجتمع القصد نحوه أبيتون ديبيون gwebetanira wajitama atfi sifati sudadihi ya inebitendo byobu kulembezo bisembayo wa hadha asluhu fi lugha yensonga lwachi bananga abawarabu bagamba timuluwarabu erinyela litegeze cho wala arabu tusamma ashrafu habiswamadu boba itanga abawarabu abasinzwe kitiwa mubo gabaita bamwita swamadu lwachi lijitimao kasdul kasdina ilaihi wajitimai siyadati fihi kubanga buli yabanga nechetago ngadukira jali yoyo walijitimai siyadati fihi nebitiba byonanga biri kuye walajli dhatana waati ibarati salafu bitafsiri hadha lismi yesu angaluwachi abalongo fuwabasoka banyo nyole rinyerio mnyinyo nyole yenja ulo faminu human kala mubomuli mwa bagamba ti aswamadu ntierinye swamadu huwa lazi laisa bi ajwafu wala ya akulu wa ya la ya shrabu yoyo yoyo laisa bi ajwafu ngataina uo gamba nti ainechi bula umu ndawe la ya akulu wa la ya shrabu tali ya datanywa waminu human kala edamu balongo fuwabaso kamumuli mwa bagamba ntierinye swamadu huwa lazi yasmaudu lkhalaiki ilaihi fi hawaijihim wa masailihim yoyo nge bitonde vyo na bidu kila jari fi hawaijihimu bieta gobya vyo wa masailihimu nebi vyagalu kuberanga bisaba wa minuhum man kala edamu balongo ufu abaso kamuli mga bagamba ntierinya swabadu huwa lathi la ya khuruju minuhu shai'a yoyo nga taina chimuvako chibi ayi la ya khuruju minuhu ayir minal ayani falayalidi oyo taina chimuvako chigama ntichiveka ata chigende kumulala la yalidi tazala wa minuhum man kala waluwa bagamba tuhuwa sayida lathi intaha sudadihi nti swamadu ya inebitibwa ngebitibwa vyo ya gwayo bananga tumanyenti ya bebitibwa vyo namusi taina utuwalia inachitibwa nga chagwayo wa minuhum man kala edamu balongo vwabaso kabari mwuri mwa bagamba nti erinya swamadu huwa lathi ila ahadu faukahu yo ya taina mulala muli wa guru bananga ezo njogila zanja ulo eza balongo vwabaso ka وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره انجوغرا زونا غويغلو كوزيسانغا ابن جرير الطبري يجوزوغرا متشتابو تشيفون للقراني وذكر من قال بها من أئمة السلف رحمهم الله نا يوغرا انجوغرا زابلونغو فاباسو كانغبدو زيرابي الله جل جلاله ابو تساسدي وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره نيبن كثير يزوغرا متشتابو تشيفون للقراني وغيرهما من المفسرين نابفونو زابالالا benja urubayo gere bigambe byonanga bitulabye wa kullu dhalika haqu bananga byonabye tubogedde mazima li anna hadha alism kubanga ninya somadu dalla ala jumlati awsafun adida lila gebi tende biwela ko la ala maana mufrad so sima kurugamu wali hadha nakala iyo hafidhu bun kathir yensonga luwachi hafidhu bun kathir ya yugra mwigambo binagamba an abi qasim utabrani fi kitabihi sunna nga yugra abijja kwa abi qasim utabrani mchitabachi baita sunna له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمدو الفين وكوانغا يجد تفسير نينجي كلنيا الصمدو ناقامبا وكل هذه صحيحة يا قامبا بيونيبي يجد وكلنيا الصمدو بتوفو وهي من صفات ربنا عز وجل بتندو بيا الله وهو الذي يصمد إليه في حوائجي يوي الله الدكرواك بتوند بيوننا مبيتا قبيا بيوننا وهو الذي انتهى سودده يا إنيشتي ويتسيمبا يو وهو الصمد الذي لا جوف له يوي الله جل جلاله أتينا قمانتي أغيندا كريو ووكنوا وهو الباقي بعد خلقه يي كاغيندا كسيغلا وو ولفن يمر وكوانغ بتوند بيبيو النبي قد وو وقال البقوي أتي مام بقوي يغرى ناغامبا الأولى أن يحمل لفظ الصمد يغانتي يرين الصمد تينو كريتو على كل ما قيل فيه كبيو النبي يوجد واكو لأنه محتمل له ولشو ردكو نيني الصمد الله جل جلال واشينا فعلى هذا يقتضي ينسون الواشي بغاندا بانجي تينو كتغيرا أن لا يكون في وجود الصمد سوى الله تعالى Banang to Wali, Ainza Gamanti Somadu, Amarevia Tagovia beton de Yuna, Amaro Weta Webiton de Yuna, Okujaku Allah, Al Adimul Kadir, Oyo Allah Jalla Jalalo Wamania in Obsobozi, Allah Kuli Sheikulichin to Yuna, Wa Anahu Ism Haso Billa Hitala, Erin Yarian Jauria Allah, Tafara in Farada Bihi, Allah Yaudiran Erin Yedo Somadu, Lahul Asma Ul Husna was Fatil Ulia. Kubanga Allah ya inamanya marunji. Nebitonde virunji. Laisa kamithili shayu wa huwa sami ulbasir. Tainachi mufana namu bitonde bie. Wa huwa sami ulbasir. Auli ya ilalaba. Wakala Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti. Rahmatullahi alayhi. Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti ya yugela na agamba. Minal ma'ruf fi kalam al-Arab. Bannange nti mubima nyikidwa. Mubigambo bia warabu nga. Itulaku swamadu. Elinya swamadu bali kwa zesa. Ala sayyidi al-Azim. Kumukulembeze kabako wamanyi wa ala shayi almusmata alladhi la jawfu lahu na echi intu echi liyawe chigumu echi taina muundanti china yechi intu fa Allah ta'ala huwa sayidi tuchimanyinti banangi ka Allah wafe huwa sayidi mukulembeze wafe alladhi wahdahu almalja inda shadaidu kutu ino kudukira mubikumalebi yeta gobi ya fibyo na walhajati ino kutumalide nsonga za fe wa huwa alladhi tanazaha watakadatha ni sifati almakhlukin ya tukula taina bitendo chitoni chitendo chona mubitendo vye bitonde chafana na ka akli Allah talia wanahwihi nebitonde vifana na vye bitio subhanahu wa ta'ala andhalika uluun kabira ya yawkana Allah jalla jalaluhu wa idha alima al-abd umudu yenabu amanya itiswafu rabbuhu bihadha al-kamal wal-jalal ndikatonda wafatende mwana amanyago wa annahu subhana la shayi fauqahu na manyanti Allah tainachi muli wa guru wala shayi ya ajizuhu ilata achimanyanti tainachi muli melerwa wa annahu subhana mafza al-khalaik wa malja'uha ebitonde vyo nabi dajali fala malja wala manja minuhu illa ilayhi tewalishitonde chinza kudukira okuja kuchidukira jali wa ilayhi wahdahu ateyeka wa huwa alwahidu elabulishitonde nechimanyanti yeka yeka Allah aladhi tasmadu ilayhi al-khalaik fi hawa ijiha ebitonde vyo nagu jebidukira fi hawa ijiha mubieta agobia abyo wa masailha nabiyo nabiyo bisawa wa ragabati hanobu yetavu abyo wajaba alayhi alla yalja illa ilayhi banne chikakata kubitonde vyo na obutadukire eri kitonde kyonna wabula buli kitonde kyonna kitudukire eri yo swamadu wala yatulabu hajati illa minhu togezaga kono no sabo no yagala okumalira obwetaago bwo illa minhu okujjako kuwa swamadu yagenda okumalira obwetaago wala yusrafu ibadatu illa lahu totekeddwa kusinza okujjako ngo osinza swamadu wala takuni isti'anata illa bihi toinda kubera ngo sababu yambi okujjako yo swamadu wala yakunu tawakkuluhu illa alayhi na kuwesigamira okujja kukasa nti wesigamira samadu yagamba nga tumaliriza naga nti amma yajibu mutarra idha daahu ana inzo kubera nga jo muntu ali mukalubirwa kwalimu idha daahu singa ba mukowo de wayakshifu su ana mujja mu mbere yo buzibu wayajalu kum khulafa al ardi nabateka ku nsiku nonga mwesikira balala basikira banabwe a ilahuma allah bananga tuwali mulala kujja koyo allah kalila matadhakkarun nebato nabebulira nebigambe ebyo abo luganda mukirizo lwa itukome wano tusaba Allah jalla jalaluhu atumanyisa amanyaga Allah go somadu ne al ahadun al wahidu atatuberenga tutandikira kulinyi dalo bulundi ogujja salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: Bwetu bwiba de programu yo Manyo usiramu Manyo usiramu
2: Kibirisa Ibisenge jutubuluze Umuli basketball Umupira Mutu kazambaka Ibikonde Imisinde jichukugu Tennis Volleyball Netball Nebi nerabinji Wono msia fi Uganda Kukarura Afrika Wumune mitara wa mayanja Full time sports
3: Asazi, hey. Negadunya. Chani mche chiri kuyandia mwonde. Ole musabio maivoria.
4: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
5: Amanyomu pira.
3: Chigumanyi, kwa kuwa mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi, basara.
5: Yes. Ajabe rangono wayo.
3: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kwa wocha yao, mkapira nyakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
5: Ndari wa mtu mkumi.
3: Ate ya sato mwana, talamuna bibida. Ule mtu undira. Ule wafunia mbuzo mtu undo, ule mtu undira.
4: Yes.
2: Mkatule wa muna bukuko, mkutunurira. Kinenye bya mizanyo buruno ku rusande ukuva kusaba mukaga aka kusaba munane zinisana full time sports Ibyemizenye bimarayo kubisubwa
6: okole de banga dene na yobu gagga buganye WPA wetulio kuyamba okutukirize ekiroto kyo awatali kutuyana wegatte ku projects za feze enja uronge yo kulunda embuze ezo lulio okula magoba buli mwaka project ya fe yo kulima kasoli nga magoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigirize ebyame bigagawa ze biri mbulimi no bulunze tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku WPA sako eno yakuyamba okutereka ensimbi zo Gati kuli rongo jeku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvule. Okumpi na maftaga prompet. E masaka kukampala road. Kumaftaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide kunoti musamvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu. Asatu mutano. Atano muemu. Omunamu kwa YPA. Kustura muntu wa wansi.
7: Sports Club Villa ya kuchaza Chitara FC mu Uganda Premier League season opener Groom Kaganga biri mu mwendo gumunana biri biri mu mukaka kuchisawa cha Mtesa 2 Stadium e wankulu kukua kusawa 10 yezeka ungezi okuyingira ordinary ya 15 ate VIP ya mitwale biri mu jembunji mwagire club ya mu SC Villa the Jogos
8: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange betege ya bombo kuchalo kibajwe ngovute bombo mu town somero liva kuna Sare akutoka kuchibine echo musanvu tusomese dini no luzungu tunina de ne boarding era omwana agenda okuveewa fe nga asobola okusaza tunina enteka teka eyambako kuba mulekwa tunina dwaliro lyesomero tunina staff bili eya secular ne ye dimbu eranga center number zombi weziri ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso Okusomero lya fedege ya bombo kibajwe okumanya ebisinga wo tukubile ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mobili oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
2: yeno you program the bandit desk the bandit desk imeza yabakuku

0: yo yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم